Vihil de kundiye zi beta sali zi ta din kundiye kala zi kendiye zi kundiye ta ta kundiye zan san zi de jana di kundiye gara zi ta zi kendiye di kundiye dan di kagwin de kundiye zi rati lin kuen zwa gen te le gari kuda wale nda zi ya kacha la jina son de sa gunda lati tiya kundiye kwa kwa zi nirata kagwin de din kundiye kuda